0: Але Фарбен і Ірина Міллер «Body Talk». The Balsa, Magnetic.
1: Номер 3.
0: Шакіра і Бёрна Бой, Дай-Дай.